0: Ya abi karemen kokong pulau jis tengok langsik MM moi no moi lain daripada yang lain ngalah langsik MM lain dari kok lain moi no moi.
1: Ya, moi-nong-moi lain daripada yang lain. Jadi, Unata Seng Mong, Serara Krember, lagu Nong Nazran, Yud Kak Yung, Janji Yung. Bulan Bintang. Jadi, lepas nak take Seng Mong, Abi nak kula petis sampai tak. Naruk Seng Mong lah, Syik FM. Kalau tak Seng Mong, kan dia memang rugi lah. Kan dia dah akan kongsikan pelbagai info, pelbagai hiburan-hiburan yang mej akan sajikan untuk pendengar-pendengar Krember. Jadi, mungkin mau elok-elok komen dan TikTok Epudo.
2: Komen di TikTok Yayatih, Haji-haji yang rekan-rekan yang mengucapkan selamat pagi. Rekan-rekan yang bertanya milik kurang Naruduh Tes susi ke DJ Bro?
1: Oh, tes susi boleh macam. Tak apa. Lepas tu saya belanja lagu susi. Lagu susi nak sentiasa di hati aku je. Aduh.
2: Ya,
1: balik tes susi. Untuk alih-alih, untuk amir-amir, untuk yang bergelar leh nak agak world. Ya, balik kena TL tes susi untuk tau nak baru tau nak bahagia, bersemangat nak kejap masalah ke nombor jaluk ke unak semangat je ya.
2: Tapi sebelum memulakan aktiviti-aktiviti nak kena bersarapan mana.
1: Tapi tak boleh selalu lah teh susu nak kena jarang-jarang.
2: Jarang-jarang lepas nak agok behead lampu.
1: Tak boleh. Sama lah min teh o ke sama je lah min milo pun.
2: Kena boleh kurang-kurangkan lah.
1: Paling main tak bercampur lah orang ke. Ya, teh contoh kalau hang susu, pada isakah hang lah, hang moy. Kalau yang selai nak janganlah ong teh kuat, kena ong rembus balik bad boot. Jangan paksa yang ong bad head. Tambah-tambah kalau balik bad boot kena lebih ong rembus lah ong bad boot. Yang paling penting ong bad boot, ong rembus nak pun ong yang airbus daripada air Gabriel lah. Jangan ekon payah terus main ong sebab bahaya je. Sebab air kadang-kadang tem air pedok akal tetit mak anak payah nak teka lulu tak perlu ilo.
2: Kui mabali ke?
1: Aduh, nak lah untuk yang kena buat yang balik teh. Jadi lepas tu akan saya mau berita macam ke Italo yang teh ni jam 9 akannya nak Italo inong rakan tugas yang depan tu DJ Saga. Jadi lu pun yang kena buat jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yop bersama Kandik Yar akan bertugas daripada jam 8 teh sampai lah jam 12. 4 jam ke udara. Jadi uduh baru jam pertama.
2: Awal lagi.
1: Tapi sebenarnya Ichen leave ke sebab Ichen lebih berkongsi. Itu semangat orang nak lain macam. Cerita yang berkongsi ya.
2: Jadi nyoba boleh nyopot sebab ada akan pelbagai perkongsian yang akan kongsikan agak-agak semasa dan juga cerita-cerita untuk Isdo.
1: Yang paling penting jangan request im lagu sudahlah. Kalau nyobor am lagu akan memang ya rutok tak senang lah. Kehidupan
2: senang nenek ialah yang tu hanya tu. Takut dia nak kena tabu nanti.
1: Takut dan tabu nanti. Tapi apa balik bed bertek ok nak tabu nanti. Supaya suasana nak make lagi. Tapi yang tak sok nak untuk yang cincin baik Bak Adis lah. Jadi dulu pun untuk krember yang tengah bertugas nak selamat bertugas, yang tengah memandu selamat memandu, yang tengah senglong lagi ini abad nak adik-adik work kau nak abad nak lipat terutama laptop lah pudu. Nasib ada tetik kerja kalau tak kerja ti abad je tu. Okeylah. Jadi lepas jom saya mohon dengan lagu yang seterusnya, lagu seperti yang jikan ate susewe ya balik teh Nong Sri Mai Band. Jadi jom saya mohon dengan moy nong moy. 7

0: Ya, Syuk FM Moinong Moi lain daripada yang lain. Okey, saudara kenapa nak tak saya ngomong ke cerita motivasi Yahya Bali teh dengar-dengar. Semoga motivasi dah teh berguna untuk yang kedua yang sedang bersengmong ketika berudung. Hari dulu pun nanti jam 9 teh agah utama nong delegri etemer teh loy nak rakas tugas ensoy dah teh. Hari dulu pun terima kasih ucama teh. Aduh, hai. Aduh, naklah jam-jam berarti kena sengmong gah-gah. Sambil bersukaria nak
1: sambil berhibur merona kena SMO je. Gagah tu penting je sebenarnya untuk Emlek. Gagah isdu relo yang berlaku and keluar dari negara dan juga untuk luar negara yang mungkin boleh elek. Jadi boleh sengmong lah. Selepas ada akal pun akan ada timur lagi agar agar menelek jakun dengan kudara pada pukul 11 yayah dua akal.
0: Untuk maklumat kenemba pendengar kandi Enong Asyik FM akan keterin gagah utama iaitu 4 delek utama daripada jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 lah yang saya soh, iaitu lepas dua akal delek jakun pukul 1 daripada delek semai dan pukul 3 yang saya soh sekali delek nong temuan. Jadi lalu pun terima kasih banyak kenapa kerana terus kesetiaannya bersama kandi. Lalu pun terima kasih je untuk rakan-rakan yang keluar TikTok yang terkaitkan komen seperti yang ibaca nak ate daripada Itam Ali nak kongsi. Nak semua ate DJ hoi serapan ke ayah ate. Jadi ate tunjuklah oh mineral lah. Nah, sebab keluar live sebab dapat nah ni. Nah semua ate ai oh rembu sek ke.
1: Nak kopi-kopi hoi ke.
0: Hoi ke. Alamak masalah. Rete ate bukan tak em kopi. Ong rembus tu pun sesuai. Ejek ayah dia sebenarnya nak ong rembus bad mood boleh. Jangan senyiknya putih sejuk lah. Sebab ong rembus tu boleh nak tambah punya tenaga. Yang paling penting jangan ong barges ayah balik teh. Seperti ong main Coca-Cola ke ong urin ke nak bahaya gek lah cerai teh. Macam gek erotek susah teh pun hari-hari tak boleh ejek ayah teh. Ayah pun kena ong amis-amis. Kebiasaan akal ayah ong lepas nak tapau sekali. Mok masalah. Ui,
1: tapau aduh. Lagi yang pernah dan bekal lagi.
0: Ya, sebab benar nak ia pun and tutor pun berlaku. Je, sebelum ibek masalah lah ya. Ya, konon rajin ni. Ya. Bukanlah cerita nak eh hola umbin masalah lain ate. Wajib test usim kena mu. Kalau tak test usim nak kadang te. Oh, cerita anak lah. Bagilah kenapa nak untuk yang balik te susah-susah. Wajib malok yang tengah bertugas nak selamat bertugas, malok yang umrut tengah memandu nak pun selamat memandu.
1: Mungkin aja rakan-rakan yang beraktiviti sedang cuti nak kod ke kesempatan untuk let TL aktiviti-aktiviti bersama keluarga buat adik semalam-malam sahaja. Yang paling dan juga yakin aja sudah pastinya dan gecek-gecek kemerdekaan tu jadi program-program yang dianjurkan dan tepat masyarakat semua komuniti-komuniti dan juga untuknya kena-kena dan jangan kongsikan benda nak program yang menarik. Wah. Yang akan berlangsung untuk minggu tu.
0: Elok program nak well.
1: Iaitu sambutan Hari Orang Asli bersama ACFM. Pada 23 Ogos 2026 Is Ahad 8 Yahya hingga 6 Leng Ak.
0: Tak boleh lagi Saka Maya
1: ke Islam Kamis and pusat craft orang asli kampung orang asli Sungai Bumbun Pulau Keri Selangor.
0: Jadi nak pelancaran semangat impresi Malaysia.
1: Mungkin dah boleh kongsikan aktiviti-aktiviti yang menarik yang antaranya adalah pasar Mui, senam robi, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan nyaman, ukiran kayu dan juga canting baju. Pertandingan persembahan artis tempatan Senoye dan juga Gob iaitu
0: Sidi Data Lenny. Lenny dan mok lagi pertandingan permainan tradisional dewasa. Kalau you cium leg permainan tradisional lah kena awek matulah bro Alex
1: sebab pertandingan.
0: Ya, sebab pertandingan tradisional lo lebih seperti ge Senluh pun permainan tradisional. Sebab dia pun pernah try Senluh je lah top masa di Museum Negara memang tepat nak kena. Cerita memang tepat.
1: Kerana tapi, kalau target membalik nak mungkin mati. Ebon leh luk cal-cal matik tak. Matik ni Ebon je cal leh luk.
0: Dan mok je pertandingan permainan kanak-kanak seperti Tio Bello dan mungkin mok lagi lah permainan moi-moi sedih-sedih. Tarik upin. Upih Upih. Boiling buah kelapa, boiling kelapa, menyumpit ah udah tiap menyumpit atau apa minuman tradisional atau. Jadi yang kena jangan rugikan masa-masa kalau time-time free bercuti ke boleh cepci tempat yang sebut rakan tugas ada.
1: Rakan-rakan ni mungkin nak kalau atemi ada janji yang kerajaan kelas.
0: Ya betul
1: kelas. Haji nyon nak kalau channel yang nak kawasan sekitar Kuala Lumpur pun boleh kalau mau kesempatan mau bercuti masa nak bolehlah nak sama-sama memeriahkan suasana program pada Is Ahad tu.
0: Ya, kenapa dialu-alukan untuk memeriahkan lagi program sambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM
1: dan kalau kalau pun nyowek nak nyowek program nak mau nyokot the video, mau nyokot record video, tag lah Asyik FM. Boleh nyetel ucapan.
0: Ucapan ke?
1: Boleh nyetel Asyik FM and media-media sosial.
0: Ya, jadi dia pun jangan rugi peluang yang mau tu untuk rakan-rakan yang bercuti lah tem nak. Malau yang bekerja, habis kerja pun boleh cepci je. Malau yang kawasan enjur lah. Kalau yang jeruk-jeruk nak merasa umur nak ti kuat lagi gap nak bukan cip
1: boleh lagi
0: bukan cip gap cuma nak yang kereta yang motor tapi kadang-kadang boleh lema sejak yang motor kereta tu jadi boleh lah cip tak mau umur nak tanpa membayar ilo-ilo
1: juget nak wet layak pun boleh
0: juget boleh wet layak takkan aduh tak boleh boleh cip boleh nenek
1: ada lagi janji aktiviti
0: iya yang penting mau alih-alih laptop-laptop kalau nak malu yang bujang-bujang ok lah, ilo pun nak dah dapat dikongsikan untuk ia balik teh perkongsian yang sangat menarik untuk ia berkenemba. Jadi ilo pun SMO ada yang lagu yang seterus sebelum ia berkongsi lepas tu cerita dan lagu-lagu. Jadi jam SMO ada yang lagu Nong Ali ya, Ali KS.
1: Ali KS.
0: Lagu yang berjudul Jet Lord.
1: Jet Lord.
0: Bukan Get Lord, Jet Lord. Jadi jam SMO ni, moi Nong Moi.
1: SFM.

FM。Ya, Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sembong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sembong. Nggak.

iaitu Pengulu Saleh Anga, Numpus Belau, mengucapkan selamat menyambut IS Kebangsaan yang ke-69. Semoga Malaysia terus kekal aman dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ya, jadi menantai sengmong lagu Nong Eva Bulan Cinta. Shalalala.
1: Shalalala.
0: Shalalala. Aduh. Baiklah. Mana asyik enyik kafe. Ya. Aduh. Hai, jam-jam retih lah. Malu yang TikTok cek-ca nak mesti ej nak teh. Oh. Ah, jadi sebab nak ipasang lagu nak teh Bulan Cinta. Supaya nak bergoyang gek nak punya ej.
1: Supaya well pun nak cek.
0: Supaya nak well. Tiba-tiba ada sengmong lagu. Shalalala. Tiba-tiba nak punya sinar bergoyang-goyang ke? Okeylah, untuk kerembo enjoy jam 9.43 minit teh berhampiran majam 10.
1: Dan juga nak cina kongsi agak berkaitan dengan nama cuaca untuk sebelah merap-merap tempat yang Nadek dan Semenanjung antara Nadek Perak dan juga Selangor, manakala Nata yang merap-merap tempat Negeri Sembilan dan juga Melaka atau di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Republik Merap Tempat dan kawasan perairan Perlis, Johor, Republik Merap Tempat dan kawasan Belaman Kedah, Republik kebanyakan tempat dan kawasan perairan Pulau Pinang, dan juga dan Sabah, Nata Merap Tempat dan Tawau, titik Belaman Sendakan, Nahul dan Pantai Barat, dan juga Kudat, Nata Merap Tempat dan kawasan perairan wilayah Persekutuan Labuan, manakala yang Sarawak dan Nata Merap Tempat antara Bintulu, Miri, Semarahan, Semak Limbang, Jeta dan Kapit, Mukah, Seriki, Samak Sibu, manakala Jerebu dan Seri Aman, Betung, Kuching, Samak Serian. Jadi pun adalah agak yang dapat kongsikan untuk jam kenewa agak berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Yahya Aduh untuk 20 Ogos 2026.
0: Ya, masih lemuk lagi Jerebu sekarang tu.
1: Jerebu masih titik lagi.
0: Jadi macam gaya natur akan tek embok Kuala Lumpur. Jerebu pun masih je sebenar, tapi mula gek-gek lah disebabkan natur atau merobis. Kalau tak natur atau pun puluh masih mula nak krelton lah. Jadi mula lah lelok pun jangan ini entek ke ini ringan lah mengenai jerebu tu. Sebab jerebu tu boleh nak mengakibatkan sesama mesuot baju lah, sakit lah. Jadi macam gek rakan-rakan berkampung tu pun gek tek mengkongsi merob hari tu amai umroh kan dia anu bersakit dan arena tayar lah. Mau berjerebu kecil mana tapi umsuk lah umperne umroh do lah amis-amis kena jerebu walaupun amis tapi impak umroh nak mengibarkan gaya kesihatan gaya nak sesama
1: lagi-lagi kalau kalau dia nak himuk memang himuk penyakit dia keluar tu lah, lagi kena lebih berhati-hati lah kalau macam wall kena kan pelitup muka ataupun mat.
0: Iya, betul. Sayangilah kesihatan you punya awak. Jadi lu pun terima kasih untuk kenapa yang masih setia dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kalau TikTok seperti nak kongsi nang Paizah Pain lipat pisang kuih keria happy tengok DJ Ceria. Aduh, Nadui suka setiap kali nak moy madu wajib nak upantun.
1: Balas.
0: Ia pun imbalas pun terilek lah takkan ingro wet masalai reh roh ano. Segue. Kalau tak jadilah pantun. Bapak pantun memang fail umur nak. Lepas terima kasih anu mok lagi lah kerakan emoy nong kampung Takong nong Perak tu. Ali Hitam datang nak kongsi DJ mok ke kenalan Bebo. Ya ampun, nak tanya kenalan Bebo Kloido. Kenalan Bebo jangan risau. Alih-alih mok Kloido. Jadi lepas banyak kereba itu gah yang balik teh, terutama untuk rakan-rakan emang kampung tu ataupun kawasan-kawasan perantauan kerajaan betul-betul kawasan ibu kota tu. Dan untuk awal je untuk gagah mentok batin ekonomik. Jadi mentok batin yang mungkin sedang bersemo ketika puluh and Kloidik and Krusi nama Pupau Sengmong. Jadi logah lah mentok batin sihat-sihat selalu dulu pun. Semoga mentok batin sentiasa sihat melakukan tugas-tugas mengenai kampung
1: berkaitan dengan kampung berkaitan dengan senoi urusan-urusan yang perlu diselesaikan. Jadi harap semoga dipermudahkanlah segala urusan.
0: Ya, lalu pun paling penting kerja kampung tu bukan yang mengharapkan tuk batin ataupun tak perlu ederi sebenarnya. Tak bos lah kau cik kampung nak. Sebab nak punya tugas tu enjoy ke. Terutama nak jaga keluarga lagi, kedua nak jaga kampung lagi. Jadi harapkan kerjasama daripada leptol-leptol menehleh men aku dan kampung nak bantulah sama-sama untuk tok batin nak melakukan tugas untuk urusan kampung. Jadi lepas pun remember jom semong aneng lagu Nong Jermus. Jangan kemalut-malut teruskan bersama Yar Yar akan kongsikan gagah semasa dan hiburan semasa untuk remember. Jadi jom semong aneng Poj Maha Kudara Moinong Moy
1: CFM.

Ya Nora Sikin Nong Kampung Posber Sang Mong lah Radio Asyik FM Moi Nong Moi Moi Nong Moi Asyik FM Topik Borak Pagi.

0: Ya, jadi udah tak sengmong lagu Nong Miss Nara Hakim Hakim Lo Dekri Lete Bali ke ada.
1: Eh, Hakim kau macam macam nak kenyim ke ni.
0: Doh electric kami bruna begle pasal lekte. Ha.
1: Ui, iluk
0: mungkin mau iluk-iluk lekte tengah bergayut ke, mungkin mau pasangan nak tu ha benda-benda yang special ke.
1: Ya, nak kenyim berengi.
0: Ha, mungkin lekte nak tu naro. Hadha ilah babu senaye gi. Hadha lah babu nencin di.
1: Nak cegah nak kenyim pun nalau sampai nalau moin.
0: Eh moin ya. Relo jadi moin nah.
1: Nak nalau nak betul eru merunak terlebih bahagia.
0: Terlebih bahagia. Nak lah kebahagiaan sen o kan tak elekan tak pasti. Yeah. Kadang-kadang mok setengah so nak dalam enye bag anu bahagia tapi enclosed je mok nak rasa merunak keperitan skos anu nak macam-macam ujian lalu ilah kesakitan ada habis cerita bab yes. Nak kan memang hei, tak habis saja cerita. Nado eh berkongsi semangat untuk leto-leto menelih apa itulah. Untuk ambil apa pun tak salah aje. Untuk nak mengeratkan lagi hubungan dalam kekeluargaan dan untuk adik-beradik pun tak salah aje cuma nak bapa beradik pun bukan eh bercerita pasal ti hubungan remaja, hubungan ti bekai do, nado hubungan nak mengenai keluarga, bobe pasangan boleh aje jadikan nak kena ber. Jadi dia pun kenapa semoga izdoh iluk yang nyo jalani, semoga dia pun mudahkan, semoga nyo tapah untuk dengar adugaan selama meluna ego senya muka bumi do tak pisah lah. Mungkin macam gak iri sendiri 25 tahun ego senya muka bumi do
1: 5 tahun
0: sebagai pelbagai melalui ano dugaan ujian yang alului mungkin ye punya kesabaran moy, mungkin ha punya kesabaran
1: setiap senoi nong ngurun berbeza
0: nong berbeza
1: nong yang agak caci macam yang sejek.
0: Mo sejek.
1: Mo nang yang berkuna-kuna. Yeah. Setiap senarai berbeza nong, berbeza Nesco juga berbeza ilu yang NTL.
0: Yeah,
1: jadi ilu-ilu apa yang penting adalah ngeruna RTL sehabis baik ataupun paling min tersoal ilu yang mula.
0: Yang paling penting nak jangan lelah ilu yang nyop tak capai lagi. Berhentilah ketika benda-benda yang capai nak berehat kejap. Jangan boleh je masa benda yang tak capai nak berehat ane. Jangan terus eslog. Kena eslog kejap-kejap cukuplah.
1: Ngeruna terus bog. Seperti jadi bil atas tu berkaitan dengan ngeruna tak putus asa. Jadi untuk layak tak sebenarnya mengenai perlawanan perlawanan Piala Asia menentang antara Harimau Melayu menentang Vietnam. Perlawanan separuh akhir kedua yang berlangsung di Vietnam yang walaupun tak berrezeki untuk Harimau Melayu keputusan berpihak kepada Vietnam menang 2-0 dan juga agregat 4-0. Jadi harap pemain-pemain walaupun skuad untuk kali ini adalah skuad muda tapi mok pemain utama jadi tak berputus asa dan setiap perlawanan-perlawanan yang akan menjelma selepas itu mengharapkan kemenangan demi kemenangan yang dapat dihasilkan.
0: Jadi unalah yang dapat kongsikan rakan setugas ya mengenai info-info sukan bola sepak. Jadi lalu pun walaupun keputusan tak memihak kepada pasukan negara tapi teruskan sokongan, jangan benda-benda yang nada untuk pasukan negara. Sukanlah iluk-iluk, sokong iluk-iluk sukan pun sukan bola sepak ke badminton ke sepak takraw ke kalah menang unak adat permainan ini sukanlah.
1: Agak sekali bila kalah hentam bil menang hope.
0: Macam gap berlaku mah pemain Selangor Anin lah. Nesbus Lubaji Anin kena macam hancur nah. Tak pasal-pasal kerana kalah benda nak biasa lah bidang sukan tu mau menang mau kalah lah. Okeylah saudara kenapa jadi ia pun ibu lejik yang kongsi jadi untuk rakan-rakan yang sedang bersemong boleh bersemong dan berkongsikan ini Asyik FM iaitu 89.3 Ulu Tembeling Jerantut Pahang 91.1 Lembah Kelang 93.1 Lenggong Perak 95.6 Melaka Johor Utara jadi 96.7 Gerik Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidor Sungkai Kampung Gajah Kampar 102 Kampung Gajah Kampar 100 2.7 Gunung Kledang, 105.1 Gunung Brecang, Tapah Lanskap Yod Sungkai.
1: Yeah, buat kuasa-kuasa yang tengok frekuensi nyogoi, nyogoi boleh bersama Asyik FM melalui TV My Preview, juga sana juga melalui aplikasi RTM Click. Jadi untuk turun aplikasi RTM Click
0: secara percuma,
1: yang nak malut telefon, titik lagi tengok memo aplikasi RTM Click, yang boleh nyogoi buat turun dan juga boleh nyoba bersengmong Asyik FM, boleh nyogoi cerita-cerita drama-drama yang nak serah pastinya Benjamin J and Chloe nya.
0: Kan TikTok ke scroll yang main anak pun main JJ
1: dan yang member untuk yang boleh nyone.
0: Rakan-rakan Mabek tu pun boleh bersemong melalui Astro. Jadi sebelum tutup end year bulan 1, hanya berapa bulan lah, memang sunyi lah Om Sain Mara rakan-rakan. Kenapa DJ and Astro itu memang siaran podo. Jadi podo hanya kembali boleh yang bersemong and tempat-tempat tak berlain lah. And Astro tu nak memerlukan nak no elektrik well lah, seperti mau kawasan-kawasan tak elektrik pun boleh buka lah, start engine atau pakai start engine lah god.
1: kena solar ke
0: boleh. Jadi you boleh sembung and 875 ketika budu. Jadi okeylah, jom milu well sembung aneng lagu Nong Khalifah. Sebenarnya lagu datik dikongsikan daripada rakan dan keluarga TikTok, nak kongsikan untuk pendengar-pendengar Asyik FM yang sedang bersemong budu. Jadi jom sembung aneng lagu yang berjudul Kita Anak Malaysia daripada Khalifah. Moi nong moi.
1: SFM.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

0: 12 penis akal, dan daripada 12 penis akal sambung 12 layakal cerita. Yang paling penting, Ilelok pun yang kena, terima kasih atas kesetiaan yang bersama akan di dan rakan setugas yang answer doh yang tengah
1: dan jam yang ketiga menemani untuk SIS doh jadi sebenarnya untuk Yati. Jadi rakan-rakan yang mungkin tiba bersama SFM, selamat anda tiba, selamat bersama yang keluar live dekat SFM pun, yang sentiasa hengrona tap-tap skrin, mungkin komen, kongsikan elok topik ayah tadi.
0: jadi percaya aja ini jam 10 tu sebenarnya amuk lagi ini abad. Cerita anak mok yang TikTok K-pop lagi bermacana.
1: Mungkin mok rakan-rakan yang mok rakan-rakan yang kerajaan lain tadi tipai mak ya hati Chen Seglong, jadi gitu mungkin tadi lagi ngurunak Seglong, jadi rakan-rakan yang tertipai work di work kita jam
0: adi rating kena work sebenarnya nak jam 10 tu tak boleh Seglong lagi tak make dah kesihatan kecuali lah yang kerajaan layak tu tak apa lah nak bertukar cina nak dunia dah tu layak jadi yayah tu jadi layak yang tak bertugas layak dutik lah kena work awal paling lambat pun jam 9-8 lah paling lambat. Tapi hanya jam 10 tu tiba masa embog, cek-cek mungkin sebiar pun main award lah. Kalau embog tu cek-cek main award nak maslai. Jadi lepas pun untuk main amur main aku je laptop menelih yang cip-cip maslai nak. Jadi main-main lah cip-cip nak, jangan rul sebelum jejak gap matik send on. Kira tak send on je lah walaupun mabek nak kosong ini. Tapi
1: walaupun kalau walaupun nak tak elek mabek nak relok. Jadi hati-hati
0: sebab embek nak bukan setakat macam guys oi munci mekampung mesti sen oi nak kena nak hormat. Samalah dengan sebelum langkah gap matek sen oi mabek nak kena hormat umruna alam-alam bek. Jadi chief yang kena jaga umruna kerja pun cara me sebab do umruna pantang larang lebih jadi kena jaga lah. Jadi mungkin mo Chen kongsi Lelok pun puduh boleh kongsi mengenai info-info yang ke ataupun yang trailer yang pesanan pun boleh je ketika puduh and kalau live TikTok Asyik FM.
1: Dan juga mungkin boleh kongsikan untuk rakan-rakan yang senang memandu khususnya boleh kongsikan berkaitan dengan info trafik. And then mengenai info kenderaan rosak yang kilometer Lebuh Raya Utara Selatan. Mengenai sulan dan mengenai terlah rosak yang kilometer 25.5 arah selatan dan Kulai Senai Utara, lorong kecemasan sama lorong Yel terhalang trafik perlahan 7.4 kilometer. Dan juga tadi lagi berkaitan dengan info kenderaan rosak lagi yang kilometer Lebuh Raya KL Karak mengenai tadi lagi berkaitan dengan lori yang rosak yang kilometer 35.4 arah timur Nam Gombak Magenting Sempah lorong Yel terhalang trafik terkawal lokasi cuaca main. Jadi wasi seberang halangan yang amuk dan juga kena patuhi papan tanda yang telah pun ngdol ataupun amuk endong yang nyobanya lalu.
0: Ya, jadi mana dapat dikongsikan daripada info-info trafik ayah balik teh. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak, sambil memandu nak, janganlah mengguna kegunaan telefon bimbit
1: kalau boleh elakkanlah untuknya mengguna telefon terutama puduh mengguna zaman-zaman Chantel Life. Jadi kalau kenderaan nak, elakkanlah untuknya menggunakan telefon untuknya TL Life ataupun elok-elok saja yang nyoha yang boleh melibatkan nyoba nyowa daripada pemanduan.
0: Paling penting kalau rasa tak selesa untuk memandu, contoh seperti get tak cukup selok, cerok tak cukup cak ataupun macam-macam lah ketika yang memandu, jangan bergurau senda and dia tengah memandu gehla mana ni tengah memandu, boleh berhenti berehat and ini kawasan-kawasan yang selamat ataupun yang
1: nak berhenti mana yang buat lejma
0: buat lejma and dia kawasan-kawasan R&R ke stesen minyak yang berhenti sangat pun sebab anak tepat mengisi stesen minyak lah. Jadi tak boleh lili sangat kalau R&R do boleh lagi berhenti. Anak Chen Lejma ke Chen Ilok ke Bahaya ke tak kisahlah. Anak contoh kalau terlalu happy sangat mungkin tim gaji mungkin tim gaji lah contoh. Aduh, jadi Leo pun semoga urusan ini sudah dipermudahkan, semoga dia punya perjalanan umur berjalan dengan match, semoga dia boleh dengan selamat. Jadi Leo pun jom sembang aneng lagu Nong Resam Ben, lagu nak berjudul Usil. Moi-moi.

0: Bagi saya ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Jok Sengong, Asik FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Ya, main-main lain daripada yang lain. Jadi, saudara kena buat enjut jam 11 ketika bodoh. Masih
1: jam
0: lagi.
1: Jam yang keempat ataupun jam yang seso. Benar-benar enjut kena buat untuk Yahya Tih. Tiga nama Messi sudah Tih. Jadi, rakan-rakan yang mungkin tipu apa saya mahu SFM. Selamat saya Mung. Kalau kenderaan mungkin ataupun yang Andy kat sambil bersama Abdi kat alih-alih amu-amu sambil memasak
0: alih-alih amu-amu Jadi lupa terima kasih main yang kena kerana nak setia bersama ya kita ni jam ya ya teh daripada jam 8 teh jam yang ketiga sekarang jam yang seiso jam seiso sampai jam 12 tak kaya bertugas ilu-ilu pun terima kasih ilu-ilu malu anjut jam teh anjut jam 11 teh sebenar tiba masa untuk mahal neh lehber mahal greng dong membelanga nak jangan buka belanga mato well tok meda
1: dia lagu apa sang mula teh gerading gerado
0: betul lah cak no nak teh ior senak teh ramlan timur senam kepko di tengah seklok lagi malu yang tengah ti ngurutan abad lagi boleh lah nak kerja dan semong ramlan timur sa kepko teh walaupun nak nung betis tiba-tiba nak wek nak kepko masuk perak tu nyobok adi ada haji retih jam kalau ini kawasan-kawasan Kelantan tak apa lah enjur tiba-tiba nak aneh dohima perak tu relo cerita nak ramlam timur semua buruh dan semong nak selamat dia mayam kedemba ini kawasan-kawasan area-area ulu Kelantan ulu Perak dan negeri-negeri yang Muai Pahang Melaka Johor antara yang 18 kaum yang unggul di negara Edo ini pun diucapkan banyak keselamatan tiba selamat bersemong bersama Ekan D. Jadi ini pun banyak kenapa nak tak semong lagu tetap bersama Romji Ramsa lagu-lagu yang mana dan tak awal dia ucap terima kasih merakan penyampai
1: rakan tugas saya Haji Haizah dan Telur Igah dan mereka temuan sebentar tepat pukul 11 Yaya Hatik seperti biasa jadi selepas akal pun Hatik lagi mok Yaya kongsikan sebelum Hatik pada pukul 1 hasil sekal ngurunak gah berkait gah nam dialek kat semai dan juga tepat pada pukul 3 halang akal gah nam dialek kat temuan ke udara
0: seperti yang Ed bercerita mengenai 18 kaum Edo dan negara Edo pun mok pelbagai bangsa jadi contoh seperti Gop Melayu lah Gob, Cina, India dan pelbagai-pelbagai lagi bangsa termasuk 18 kaum jadi anu pesanan dia untuk rakan-rakan pendengar paling banyak bergaul lah antara satu sama lain tak kisah daripada bangsa lo daripada suku kaum lo mengenai bila bergaul lo pelbagai cerita pelbagai ilmu yang dapat jadikan ni inklonis go contoh saya ngeru akan berkawan dengan Samoy Gob mungkin nak pelajari daripada segi bahasa ataupun anak boleh nak pelajari daripada segi bahasa ataupun boleh pelajari daripada segi nesgos gobrek lo segi nesgos relo necha brek lo
1: terutama nak and gecek-gecek kemerdekaan
0: ya pastinya
1: nak saling menghormati saling hubungan nak majlah supaya lebih aman dan juga kekal meja sampai bila-bila.
0: Ya betul untuk memupukkan semangat perpaduan yang Edo. Okeylah jadi dulu pun jaga kemalam-malam teruskan kesetiaannya bersama Kandi. Jadi jom semua aneng lagu Nong Gerhana. Kiang Gerhana Naru Najek. Jangan jejek sembong kena sembong bersama Kandi sentiasa di henum yop. Bukan di hati di henum yop. Adik moi.
1: SFM.

saya Bella dan Hak Berpaham ialah mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, mainong mai lain daripada yang lain. Jadi nak tak sembong lagu Damak Kau Tetap di Hati. Lagu Datik dikongsikan. Sebenarnya lagu Datik permintaan pun dikongsikan daripada rakan yang kelas TikTok nak kongsi Datik untuk pendengar-pendengar. Jam 11 ya. Jadi lu pun yang kedua masih lagi bersama ya, jangan risau sampai pukul 12 tu berbaki lagi dalam Mok Maro 10 minit. Jadi sebelum nak Yeci kongsi Mok Negah get info mengenai info-info sukan iaitu hoki. Jadi anu Piala Dunia Hoki Belgium benam Malaysia 5-3. Tapi okey lah nak 5-3 kan, daripada kosong bermata nak kira okey lah, tak dibelasah teruk lah. Jadi Liverpool dan Kuala Lumpur Spike Tiger nak menutup aksi kumpulan B Piala Dunia Hoki 2026 dengan kekalahan 5-3 Antik Belgium Istute. Belgium nak buka tirai jaringan berusi Tom Boon pada minit ke-16. Nama macam Korea, Tom Boon.
1: Kan import ke malalek?
0: Mungkin import lah. Pemain bersama nak menggandakan kelebihan 3 minit kemudian untuk nak menjadikan kedudukan 2-0. Jadi Malaysia pun nak bangkit dan ia babak kedua menerusi Nick Aiman dan Nick Rozimi yang menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-31 sebelum tetak Korea kembali melebarkan jurang hasil jaringan pada minit ke-35. Kapten negara Muhammad Marhan Jalil kemudian menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-37 untuk menjadikan kedudukan 2-4. Jadi bila dah dapat dikongsikan untuk gagah sukan semasa untuk yang kena ber. Jadi walaupun kalah tapi bermata lah, bermaruah lah kalah.
1: Walaupun kalah tapi dapat beri tentangan dan juga dapat nak melawan.
0: Betul, melawan yang penting lah. Walaupun pasukan nak kuat elok, kena cuba aja melawan. Jangan pernah mengalah. Okeylah, jadi elok pun jom semang dengan lagu Nong Malo and Linda. Adu and perbatasan untuk rakan-rakan yang bertugas and kawasan-kawasan perbatasan. Moi Nong Moi
1: CFM.

0: pindik-pindik kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, Asyik FM, Moi Numoi, 12.32, Iminit Kudiji, setengah hari ketika adeh. Masih lagi bersama Roeng Wiki ke udara, yang pastinya untuk rakan-rakan hit masih lagi lah ya. Segmen bersama tetamu, My Hit Asyik, yang ketika Nuknen bertemankan dengan Encik Jamalulail bin Abdul Rahman ya, yang merupakan Ketua Unit Kerja Sosial Perubatan Pusat Transit Kesihatan HOAG lah ya. Okey, masih lagi tajuk yang sama Encik Jamal.
1: Ya.
0: Kita nak tahu juga lebih lanjut berkenaan dengan Pusat Transit HOAG ni, dari segi tadi kita dah borak berkenaan dengan pengenalannya, syarat kelayakan, kemudahan fasiliti. Nak tahu juga apa specialnya Pusat Transit ni Encik Jamal.
1: Okey, apa yang specialnya kat Pusat Transit ni, penginap kita juga boleh mendapatkan manfaat daripada beberapa perkhidmatan kesihatan lah yang disediakan di hospital. Okey, okay, antaranya termasuk saringan kesihatan di klinik pesakit luar.
0: Okey.
1: Rawatan pergigian.
0: Oh, okey.
1: Rawatan kesihatan di klinik kesihatan ibu dan anak. Okey, bukan tu je. Bagi pesakit ataupun waris yang memerlukan sokongan emosi ataupun sokongan sosial, mereka boleh mendapatkan perkhidmatan tersebut daripada unit kami lah, iaitu unit kerja sosial.
0: Okey.
1: Okay, selain tu juga terdapat juga sekolah dalam hospital. Oh. Yang ni baru beroperasi tahun ni lah. Okey, okay, di mana dia turut

0: boleh di PM tepi ke? Boleh juga ke nak bertanya di media sosial? Contohnya saya tengok Facebook Hospital Nasi Gombak, boleh
1: ya? Facebook pun boleh jugalah sebab kami ada Facebook Hospital Nasi Gombak juga.
0: Kalau nak tanya lebih lanjut boleh juga,
1: boleh, dekat situ ya? Boleh datang, boleh walk in. Untuk bagi yang penduduk yang dekat-dekat situ, boleh datang situ lah untuk bertanya. Ataupun boleh menghubungi kita punya hospital jugalah. Di talian 03-6189-2122 dan minta sambungan ke unit kerja sosial perubatan dan pusat transit kesihatan.
0: Itu dia lah ya. Maknanya terus call, boleh call sebenarnya ke nombor seperti Cik Jamal bagi tahu tadi lah. Okey Cik Jamal, sebelum kita undur diri tadi, kita request juga sebenarnya sebenarnya dengan hari kebangsaan. Cik Jamal boleh beberapa ucapan daripada Cik Jamal sendiri.
1: Okey, sebenarnya sambutan hari mereka lah, hari kebangsaan yang tak lama dah ni kan. Marilah kita sama-samalah menyemarakkan lagi semangat patriotik kita. Banyak benda kita boleh buat, antaranya mengibarkan jalur gemilang di rumah, di tempat kerja ke, ataupun di kat kereta lah, atau kat mana-mana pun boleh, untuk menampakkan semangat patriotik kita tu. Okey. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni kena menunjukkanlah semangat tu. Semangat patriotik tu penting. Dan sama-sama kita raikan kemerdekaan negara kita lah. Okey, untuk terakhir kali, selamat menyambut hari kebangsaan.
0: Okey, baik, itu dia. Terima kasih Cik Jamal.
1: Okey, sama-sama.
0: Mungkin itulah antara perkongsiannya. Dan terima kasih juga kepada pihak SOAG kerana sudi berkongsi antara perkara-perkara yang penting lah ya. Jadi untuk rakan-rakan kita, pasti kita akan bertemu lagi di pada waktu yang lain. Untuk rakan-rakan hit, terus stay bersama Rujik di Aisyah FM. Moi Numoi.

Ya, Syafam, Moin Umoy, 12.5 Iminit Kudijis ketika Nuknen. Masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Mahi Asyik lah. Ya, lebih kurang 5 minit lagi sebelum Hiok laluan sekejap untuk Gah Direct Smile. Tapi sebelum Jay memberikan perkongsian, ya Jay berkenaan RU Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU ya, Debia Top Board ataupun Tidak Sihat memberi kawasan setakat 20 Ogos hari ada jam 9 pagi malam lah ya, Debi Perhul. Menerusi sumber Jabatan Alam Sekitar, Debiap The Top Board Tidak Sihat IAJ Mas Rawak, Serian IPU Net 187, Mereka Lemah Kucing 182, Seri Aman 174, Samarahan 165, Sarike 153 dan Sibu 123 lah ya. Relok pun kek boleh perkep juga perkongsian ada. Menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar APIMS, Debiap dia sentiasa dikongsikan dari semasa ke semasa berkenaan rubacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Jadi untuk rakan-rakan hik, berhati-hati maluk tali kecil, lebih-lebih lagi dia bekerja amat luar je. Pakai pelitup ulah sekiranya biap net tepat kek je, memang asap net agak boleh menyebabkan hik tak sehat lah ya. Jadi aja antara memberi kek lain untuk kek. Dan pastinya ketika duduk nanti terus saya nak lagu Junyanyan Baha kata Derek Smiley. Dak segeris. Terus saya Nash FM. Moin-moin.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: My Hit Ashiq.

Ya, Syah FM Moinu Moin 1.39 minit idui ketika Nunan masih lagi berteman dengan Wiki Kulara untuk segmen Maihi Asyik. Terima kasih depan yang telah cerengan kanji menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma malok kek boleh cerengaikan Asyik FM hanya menggunakan telefon pintar kek tanah lah ya. Kek boleh muat turun ataupun download lah ya. Katih kek punya telefon pintar je. Paling penting ni mong pasal ni capaian internet de kuat dan jelas lah. Okey.

Sri Lila ya, antara murid pengungsian untuk kek mudah akses ataupun perkep siaran Asia FM. Malu tak boleh berada, tak kisahlah ke cik maluar negeri ke, cik luar-maluar negara ke, aplikasi je macam-macam sebenarnya lah ya. Bukan setakat siaran radio, siaran langsung, kek boleh neng semula drama-drama TV, drama-drama cerita lah. Memberi kali tak kisah. Pasal ni sampai pasal ni kita ingatlah setiap skrip-skrip dan sebagainya katih aplikasi RTM Klik lah. Okey, kalau ini juga antara memberi perkongsian berkenaan dulu pasal ni sekiranya kita memasang jalur gemilang lah ya, ada perkara penting untuk kita kuat panai, ya je kesalahan penggunaan jalur gemilang boleh didakwa menerusi Akta A1525 lah ya, 1525, Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar Pindaan 2017 Malok Seksyen 5, denda tak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan bagi tempoh de tak melebihi nik tahun atau kedua-duanya sekalilah. Okey, aja Akta KA1525 dan Akta 193 juga ada biap Akta Lambang Kebangsaan Kawalan Mempamer 1999 Seksyen 8 Katih Nana Hal ya, Numom In. Selain pertubuhan perbadanan, debi penjarakan bagi tempoh tak melebihi 6 gecek 6 bulan ataupun debi denda tak melebihi 500 atau kedua-dua sekali. Debi juga kata hal pertubuhan perbadanan, bi denda tak melebihi RM1,000 lah. Ada perkongsian juga menerusi Risalah Hormati Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia ataupun menerusi berita RTM lah ya, yang sahih di berita RTM. Okey, ajalah antara memberi perkongsian boleh kongsikan ketika nuknan. Okey, relok pun terus saya nak lagu puai jugalah ya, kata simpanan lagu G Adeh ketika nuknan Lan Asal Ana Gadis Pilihan dia akan kudara. Terus saya nak cakap, moi, tung moi.

0: Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau penalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-samalah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan jalur gemilang.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Ya, Mr. Jam, cinta anak tok penghulu serta anak lah ya, telah pun menghiburkan hi ketika dunan pukul 1.5 minit 2 ketika dah.

0: Gah, pasti pandai.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bermoy. Ingan hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di tu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala ki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoy, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru modern.
3: Asyik FM, Moyung, Johor, 95.6 Asyik FM.

Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

0: Ya, yeah, Chef M, Muidu Moi, 2.32 minit idui ketika duknen lagi. Walaupun telah hit plot ataupun hit mood untuk segmen Khazanah Senia Chef M. Dia pastinya akan bersiaran selama 30 minit ketika duknen. Loilah mempukul ni idui ataupun 3 petang cahoy lah ya. Okay, sebelum hiok lalu sekejap untuk gah nalik temuan. Malok ya, dia telah pun yang susut antara lagu yang cuba merojakkan. Okay, dia pastinya membuat ju suku kaum Maihi antaranya mong campuran ge semai mahmeri jahut pun mong jahai pun mong jakun pun mong dia akan ke udara temuan pun mong temir pun mong sepanjang 30 minit adalah ya. Okey, harapun kita akan gertik untuk pembuka tirai Khazanah Seni edisi hari adeh 20 Ogos. Ya je, pastinya Bah Cep ya, lagu jerulak pada tahun 2023 jerulak mapus lenjang Malata Senlui lah ya. Rakaman Lenamor adeh dia bertajuk Cep Birai. Okey. Dan terus Ajay juga rakan hi dia pastinya pada hujung minggu adeh. Ya Ajay ma Sungai Bumbun Pulau Keri kumpulan Johor. Dia pastinya kita akan gertik lagu dia berjudul Peragunting. Dan telah juga rakan Hikju Suku Jahut lah ya, Serik Bukau, lagu dia berjudul Linggang Tari. Dia juga rakan Hikju Suku Jahai lah ya, Ken Kampung Raba RPS Abanon. Dan telah juga kita akan gertik juga lagu Kata Dalik Jakun, rakaman Makampung Tanah Abang pada mana entem je. Lagu dia berjudul Caram dia akan ke udara lah ya. Semestinya kata segmen Khazanah Seni Aisyah FM ketika dunia. Terus saya Aisyah FM. Moi.
1: Jadi dia mayab je perkenal ing punya nama. Berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bah Cep. Jadi jenolak dia jadi berasal daripada ing bake ruai cem birai ro birai cem cem tab rogob biap burung murai semangat burung murai berasal kampung murai kampung murai anu burung murai ken daripada darat lah jadi kumpulan saya kumpulan balai pancer.

0: Yelah, pasti pandai.
1: Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah Lipis, Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang hi berubat mong, yang hi bersewang tu hi bersukaria seperti mana mai kecik bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia mai luah pun mai minat. Kalau mama hibur persembahan dari hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri. Kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah san sama sanjung hi bila ku terpaloi hi macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan. Era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runut nen. Asyik FM.

adalah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 17 so penambah baikan diluluskan bagi mengukuhkan kawalan keselamatan saringan dan pengurusan risiko dekat KLIA dan juga pintu masuk antarabangsa negara NIN. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan bersama mengabarkan 6 tindakan derai akan dibagi keutamaan termasuk saringan berasaskan risiko kepada penerbangan, penumpang, kru dan juga bagasi. Cara lain antaranya mengukuhkan e-viting dan kawalan akses saringan dadah kepada personel penerbangan, meningkatkan kehadiran pasukan keselamatan dan juga perkongsian maklumat. KLIA akan menjadi lokasi perintis sebelum pelan itin dibagiluaskan secara berperingkat ke pintu masuk antarabangsa lain. Susulan gangguan aplikasi My Border Pass di Kedewan Bas dan juga laluan motosikal masuk dan keluar ke Kompleks Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Pengembara dibagi nasihat atau terus ke kaunter pemeriksaan ataupun menggunakan aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional bagi urusan pelepasan imigresen. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan KPS Komplek 18 mengabarkan pasukan teknikal Masak Genen tengah menjalankan kejap pemulihan dan blow bagi memastikan sistem balik balik operasi macam biasa. Ada banyak lebih 4,000 kes keganasan rumah tangga direkodkan dalam masa 6 bulan pertama tahun ini berbanding 3,678 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nengsi Sukri mengabar konflik selisih faham dan masalah komunikasi kekal menjadi punca paling tinggi penambahan hal NIN. Dia mengabar KPWM telah pun melancarkan program Sari at KRT bagi membantu 1,400 pemandiri keganasan rumah tangga dekat seluruh negara. Ada banyak 100 peserta diperuntukkan bagi setiap negeri bagi memastikan mangsa balik-balik membuat kehidupan ataupun membina kehidupan baru secara berdikari. Sueng Sukarelawan dan Sueng Sui Umah mengakunya bersalah ke Mahkamah Seksyen Kelang Hai Nin atas pertuduhan mengenai siko anjing bulan lepas. Muhammad Shah Idham Nur Haikal Saharum, 24 tahun dan S. Rogini Devi, 42 tahun diabarkan menjerut dan menerik binatang itin masa operasi tangkapan di Taman Teluk Indah Pelabuhan Kelang, Selangor. Pihak mahkamah membenarkan kedua tertuduh dijamin RM6,000 dan juga syarat melaporkan diri dekat pejabat JPV negeri setiap bulan. Sementara itu, Mahkamah Magistrat Rogini mengaku nyap bersalah atas pertuduhan membelau anjing nyap dan lesen daripada MBDK. Pihak mahkamah menetapkan 8 Oktober ini untuk sebutan balik kes. Pihak polis menahan 5 orang susulan 3 kes pemasangan jalur gemilang sejak terbalik ke Johor setakat Genen. Timbalan Ketua Polis Johor DSP Hong Chuan Huat mengabar tangkapan melibatkan daerah Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Dan mengabar siasatan adeng dijalankan dan kertas siasatan akan dibawai ke Jabatan Pugam Negara selepas dilengkapkan. Dia juga mengingatkan yang punya premis biar memastikan jalur gemilang dipasang dengan cara betul, terutama sekali bila tugas itin dibagi kepada pekerja warga asing. Dekat Terengganu, Suang Sui Rumah rugi lebih RM38,000 lepas kena tipu dengan sindiket tawan kejak sambilan yang nyap ada dekat dalam talian. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, SP Azli Mohd Noor mengabar, mangsa umur 36 tahun dihubung suspek yang menyamar sebagai wakil platform media sosial. Mangsa kena umpan komisen lumayan bagi ulasan barang sebelum diminta membuat 5 transaksi bayaran nihanya sebagai kos pengurusan. Kes ini kena siasat ke bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Semata itin di Kedah, sebanyak 69 kertas siasatan tata tertib melibatkan 90 warga polis diraja Malaysia PDRM dibuka dalam masa 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah mengabar jumlah itin menurun berbanding 155 kertas siasatan melibatkan 294 orang sepanjang tahun lepas. Kesalahan yang direkodkan termasuk jenayah, dadah, trafik, rasuah dan juga salah laku tata tertib yang lain. Dia menegaskan PDRM yang akan melindung maning-maning anggota didi yang membuat kesalahan. Sebaliknya, tindakan tegas termasuk tahan kejar, gantung tugas dan buang kejar akan diamin.
Dekat Melaka pula, 6 orang terselamat bila MPV yang diri naik kena 4 pokok tumbang ke kilometer 24 Kampung Air Panas Bembam Jasin Gelap Entui. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomber 2 Muhammad Hafizatullah Rashid mengabarkan kemuhan mangsa termasuk dua bodek-bodek berjaya dikeluarkan wang ramai dan yang ada sebarang kecederaan. Kejadian itu masa mangsa dalam perjalanan balik ke rumah Gidi. Berita sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho tetap berbangga dengan komitmen pemainnya walaupun tersingkir daripada saingan Piala ASEAN 2026. Cheng Ho menegaskan anak buahnya telah pun bagikan saingan paling baik dan berjaya membawai dan menyerap tekanan masa berjumpa dengan barisan terbaik skuad Naga Emas. Dia mengharapkan pendedahan pada kejohanan ini dapat menolong menambahkan lagi prestasi pemain terutama sekali tunggak muda negara NIN. Kekalahan 0-2 di Stadium Maidit Gelap Entui memandangkan Malaysia kalah dengan agregat 0-4 ke separuh akhir pada pasukan Vietnam. Sekian sahaja yang bertemuan daripada Radio Asia FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai semua, nama saya Bella. Tempat berpaham ialah mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Maihi Asyik.
1: Ya, Asyik FM, Moi 3.14 minit idui ketika nunan. Terima kasih kerana terus setia bersama Roji Asyik FM, terus menjadikan Asyik ya sebagai teman hiburan serta rakan maklumat kiki. Ketika nunan masih lagi berteman dengan Wiki. Relok berterima kasih rakan sugas DJ Nuriman. Biperloi kata dalek temuan sebetulnya. Jadi untuk rakan-rakan hi, nanak jam terakhir lah ya, segmen Maihi Asyik ketika nunan. Malok lah ya, sehingga jam 4 idu cahoy akan improve mungkin. Okay. Relok pun hipani juga pada gecek adeh, gecek kebangsaan. Malok memberi gap perkongsian, malok hipani lah ya, pada tahun adeh, ya ajih lokasi ni untuk kek menyaksikan ataupun kek neng ya. Bersempena dengan biap ni, sambutan hari kebangsaan 2026. Malok i lokasi ni tetap sama juga, rah anu tahun canuk. Ya Haji bertepat pada dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya lah ya. 31 Ogos 2026, Ya Haji hari Isnin bermula jam 7 pagi. Okey, lepas ni dia biap juga semua mai bijemput ataupun biundang untuk bitiba hadir lah ya. Pastinya tema kali ada Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dia pastinya seluruh lapisan masyarakat ya, tanpa mengira latar belakang, biundang untuk bitiba bersama keluarga kek, peringat kek serta insan tersayang. Bila Yehi bersama raikan detik perlu berbangun ada dengan menzahirkan rasa bangga, cinta ruh kebersamaan demi negara hi sendirilah ya, perpaduan ajalah i ceritanya. Okey, jadi berkaitan dua perkara aja juga, penutupan nong pastinya akan biap naik untuk rakan-rakan hi de Biga Imam Putrajaya. Ya aje maklumat penutupan tapak parking The Nyon ataupun berdekatan Galeri PJH Presin 4 sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, lebih maklumkan bahawa tapak parking ada dia akan ditutup bagi kegunaan peletakan serta pembinaan kereta berhias ataupun float sempena rus sambutan Hari Kebangsaan tahun adalah ia bermula pada Sengon sebenarnya 19 Ogos hari Rabu, loilah 2 September 2026 hari Rabu. Lebih kurang 2 minggu jugalah ya. Dan pastinya dia biap juga sehubungan dengan Haji keluar-duar laluan untuk B-plat ataupun B-mode parking in akan ditutup sepenuhnya untuk persiapan tempat. Okay, boleh neng sebenarnya perkongsian ada kata menerusi sumber net Perbandanan Putrajaya, menerusi naik punya media sosial ataupun laman web laman sesawang rasmi lah. Okey, ataupun Merdeka 360 pun boleh juga ya, mambil ada sentiasa akan dikemas kini berkenaan ru perkembangan-perkembangan semasa untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ada lah ya. Jadi kek boleh merancang kalau benda ada ya, perkara ada melibatkan kek punya tempat gina je, membuatkan kek kena lah ya, rancang semula pergerakan kek supaya dipermudahkan lah ya. Okey, Renok pun terus sayang Fizz Allen rurahkan duetnya Shani, dia akan ke udara bahagia. Asyik FM, main umai.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

Okay, hi, Eng Dili berasal ju Batu Nam Tapa Perak Eng Sukom Semai. Kepada Eng hak tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran. Asyik FM.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Memanglah cabaran dia, sebab ialah macam cakap tadi, saya budak baru nak belajar ni, memang cabaran dia banyak lah. So pertama sekali, cabaran utama bagi saya adalah masa. Sebab nak buat konten ni, konten yang macam saya buat lah, nak cari fakta, nak cari gambar, kadang-kadang gambar tokoh-tokoh tersebut, nak cari cerita di sebalik tokoh-tokoh tersebut, memerlukan masa lah. Memerlukan masa dan memerlukan sedikit orang kata penyelidikan lah. Kita kena selidik dulu, cari maklumat apa semua sebelum kita post lah, supaya konten tu, supaya apa yang kita post tu betul. Sebab bila kita bercerita pasal orang ni, pasal orang yang berjaya, contohnya wanita yang berjaya, nama dia kena betul. Salah nama kadang, itu pun orang lain pula kita sebut. Betul lah, dia kata tata ayah ni salah ni, salah bagi fatah ni. So kena study lebih lah masanya. Jadi cabaran utama bagi saya ialah masa. Sebab ialah kita nak apa, hadap benda ni, sebab kita buat ada kerja lain. Ada kerja hakiki, kita ada keluarga, kita ada komitmen-komitmen lain. Jadi itulah, kita nak bagi masa tu memang ni lah. Kalau sebelum ni kita dah selesa lah, macam ni sebelum ni saya selesa dengan kerja keluarga, dengan aktiviti lain. Bila dah tambah dengan TikTok ni, so kena saya kena spend sedikit masa lagi untuk TikTok ni pula. Jadi lepas tu konten yang saya buat ni kadang-kadang mengambil masa sehari, dua hari, sebab kita nak shoot, nak apa, shoot video tu. Lepas tu kadang-kadang saya shoot bukan di satu tempat, kadang dua, tiga tempat saya shoot. Lepas tu saya gabungkan video tu. So memang ambil masa lah. So yang utama saya, masa.

0: Datik Non Vocalist SLA.
1: Hai, Ye Ayol dari Vocalist Kumpulan SLA.
2: Hai, Ye Samri Non Kumpulan SLA. Selaku pemeridam.
3: Hai, Ye Amra Non Kumpulan SLA.
4: Ye Alex dari Kumpulan SLA.
5: Hai, Ye Midan dari Kumpulan SLA sebagai pemain gitar utama.

0: setia demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: Saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan kepada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama-kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus, yang boleh orang suka.
1: Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, num moi.

0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Pasti munasik.
2: Boy, boy, boy, no more.
3: Dengar, dengar, dengar, dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

kalau kita tunjuk kesyukuran kita lah kan, dah berapa tahun, puluh tahun dah negara kita mencapai kemerdekaan ya. Baik, dalam masa ni kita bersama dalam pilihan Asyik. Jadi kepada kawan-kawan dengan kita boleh menghantar permintaan lagu ke WhatsApp Asyik FM atau SMS biasa pun boleh.

0: untuk pilihan Ashiq, lagu-lagu pilihan kawan dengan kita malam ni. Semesti dari ruang udara Ashiq FM Moy-Moy, lain daripada nang lain. Jadi sepanjang kita akan berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Ashiq FM Moy-Moy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Ashiq.

0: Baik, jam kita dah 8.15 minit malam untuk tukar tunaikan permintaan rakan pendengar kita yang dah pun menghantar SMS ataupun WhatsApp ke nombor konti Aisyah FM ya. Untuk tukar tunaikan permintaan daripada Semalam DJ Semalam Dia dari Jalan Pahang, Tapah Perak. Kita kelingan lagu nyanyian Datuk Awi Bara ya. Terima kasih DJ Borklem. Sepatutnya aku tunaikan permintaan daripada Semalam DJ Semalam Zairi dari Setapak Kelumpur ya. Hari nak dengar lagu Bintang dengan Budak Kacamata. Sepatutnya aku tunaikan permintaan daripada Man, Kampung Asli Sungai Tementung, Kuala Lipis. Hari nak dengar lagu Kerana Terluka nyanyian Nurul. Dan lagu permintaan daripada Zulkifli Lee. Selamat malam DJ, selamat malam Zulkifli Lee dari Kampung Wasli, Kuala Bil, Slim River ya. Dia nak kelingan lagu, sebuah lagu Hindi yang bertajuk Tumse Milna ya, dengan Udit Narayan dan Alka yang ni. Lagu ni petikan dari filem Terinam. Jadi empat buah lagu permintaan rakan pendengar malam, permintaan rakan pendengar kita malam ni dalam pilihan Asyik. Kita menghantar meminta lagu-lagu malam ni dalam pilihan Asyik kepada kawan dengan kita yang tengah dengar Asyik FM. Mungkin lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Kerajaan Kekal SST Pertimbang Komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai Undang-Undang Jalan Raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau agak munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang. Lalu tekun, lalu ngadi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu pemainnya bang undang dapat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan kalau kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan lucurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah mengatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas Nombor 59, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light. Kenderaan penguatkuasa, kecemasan meningkati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: 20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.
1: Moi, no moi.

0: Jadi terhibur kepada kawan-kawan dengan kita yang lagu yang diminta dah pun aku tunaikan dalam pilihan Asyik ya. Lina Kuantan, Mia Kajang dan Atam Ceras. Jam kita dah pukul 9.33 minit malam. Betul-betul dekian permintaan kita yang beberapa buah lagi lagu permintaan daripada kawan-kawan dengan kita yang kutunaikan. Kutunaikan permintaan daripada Tipah dari Mentakap. Kena telinga lagu nyanyian kumpulan Samudera, Aduh Usahlah Berubah. Raymond, selamat malam Raymond dari Jalan Kelang Lama. Raymond dia nak kelingai lagu Jimmy Palikat, Anak Kampung. Aku tunaikan permintaan daripada Tuti dari Gombak. Nak kelingai lagu nyanyian Miss Nara, Hak Hawe. Dan Rudy dari Langkap Perak. Nak kelingai lagu nyanyian Nazran, Sering Kena Tipu. Apa lagu permintaan akan mendengar kita malam ni dalam pilihan Asyik Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Asyik FM.
1: Ya, jam kita ada 9.52 minit malam. Hujung-hujung dah kita dalam pilihan Asyik jam yang kedua, jam yang terakhir di mana-mana rakan pendengar. Dua lagu terakhir ku tunaikan ada permintaan dari rakan pendengar kita malam ni. Selamat malam, Gay Harmi dari Tadum Selangor. Apa khabar adik Inat? Ada sihat kau? Sihat, Gay. Apa Gay pun sihat, ya. Jika bahan nak kelingan lagu nyanyian Airi, Jangan Menangis. Siapa yang kena di Gay Harmi ni, kawan di Gay Harmi. Baik, terima kasih Gay Harmi. Dan sebuah lagi lagu permintaan rakan pendengar kita, ketunaikan permintaan pada Jas Selayang. Dia nak kelingan lagu nyanyian Aiman Sidi bersama dengan Syazmin, dengan lagu yang bertajuk Cinta Terakhir. Happy bermanakan kau dengan kita. Lagu yang diminta dah pun ketunaikan dalam pilihan Asyik. Dan sepanjangnya kita akan buat segmen dalam Jo Healing sampai ke pukul 12 tengah malam yang kelak. Terus kelingan Asyik FM, moin-moin lain daripada nang lain.
2: Pilihan Asyik.

Ya, AC Leskop dengan lagu dia cinta pertama dalam Dalek Jahut menghiburkan kita. Dalam Joe Healing jam 6 pertama ni, 10.35 minit malam. Jadi pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memperkenal langkah kawal selia lebih ketat ya, untuk bagi kokoh kecergasan untuk bertugas, juga mencegah penyalahgunaan alkohol dan dadah dalam kalangan warga penerbangan yang buat tugas berkaitan keselamatan kritikal ya. CAAM kabar langkah itu adalah sebahagian daripada kesungguhan berterusan dalam memastikan aspek keselamatan, security dan integriti sistem penerbangan awam Malaysia terjaga. Dan pada 7.08 malam, CAAM keluari arahan keselamatan 02 Palang 2026 yang kenal keperluan lebih ketat terhadap kru penerbangan dan kru kabin yang buat tugas kritikal keselamatan. Antara langkah deri adalah syarikat penerbangan Malaysia dihendak buat saingan dadah melibati 100% kru penerbangan dan kru kabin yang masih aktif dalam tempoh pelaksanaan ditetap. Pengendali turut dihendak bagi tingkat saingan alkohol dan dadah secara rawak dan juga mengejut. Buat saingan deri sekiranya ada alasan munasabah untuk mensyaki seseorang yang ada gangguan disebab pengambilan bahan tu, dan juga meneliti balik proses pengambilan pengesahan latar belakang dan saingan berkala terhadap petugas yang memegang pas keselamatan. Itu menurut CAAM ya, dalam kenyataan hari ini. Dan menurut CAAM, pengendali ya, kena buat semakan kemuha terhadap program ujian alkohol dan dadah ADTP. Buat penilaian risiko keselamatan berkaitan penyalahgunaan alkohol dan dadah, juga mengemuka pengisytiharan pematuhan, keputusan ujian dan pelan tindakan pembetulan kepada CAAM ya.

Nama saya Ahmad Miswan Miswaiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

0: Raya.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

sama cincup. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga Pertandingan Permainan Tradisional Dewasa, Tarik Upih, Boling Buah Kelapa dan Menyumpit, serta Pertandingan Permainan Kanak-kanak, Tiup Belon. Jangan lupa untuk datang ke Sambutan Orang Asli bersama Asyik FM. Jumpa

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan saya menerusi mencari yang halal. Pada malam ini kita bawakan seorang pengarah di Pusat Kajian Halal UM Universiti Malaya, iaitu Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Kita bawakan untuk sama-sama membincangkan tentang mencari yang halal. Kita nak bawakan dari universiti ke realiti industri. Baik doktor, boleh kita teruskan?
8: Boleh.
7: InsyaAllah kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Kita nak tanyalah kepada doktor, dalam memastikan graduan kita bukan sahaja berilmu tetapi juga semestinya kena relevan dengan keperluan semasa industri. Jadi macam mana doktor dan juga pasukan di Halal Research Center ni nak pastikan graduan bersedia untuk ke peringkat pekerjaan industri?
8: Kita bertemu lagi dalam yang bahagian kedua.
7: Betul.
8: Okey, tadi kita sebut tentang graduan ini kalau di Universiti Malaya lahir daripada fakulti lah. Macam kami di Pusat Kajian Halal Universiti Malaya ni, kita tak ada academic program. Memang macam itulah strukturnya di Universiti Malaya aja. Tetapi kami telah pun diberikan suatu tugas juga di mana kami boleh untuk menjalankan latihan-latihan yang berkaitan dengan halal. Ha, jadi UM Halal Research Center ini bersama dengan saya kira 40, kalau tak silap saya lah ya, 40 training-training center yang lain, halal-halal training center ataupun kita sebut sebagai pelatih latihan halal yang diiktiraf. Siapa tu yang diiktiraf? Siapa yang mengiktiraf kami? Baik, jadi sebenarnya pada tahun 2018 ya, pada tahun 2018, JAKIM sebagai pengeluar sijil halal kira 40, kalau tak silap saya lah ya, 40 training

0: terbaik.
1: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
2: Ha, tak boleh cakap macam tu.
1: Eh, kenapa?
2: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
1: Oh,
2: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
2: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
2: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, Ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam.
3: Untuk semua.
0: Anda kini sedang mendengarkan Radio Penyiaran Jakin. Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria. Dan kita baru sahaja dengarkan tadi sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Yuni Yunus, iaitu Sketsa Keluarga Ustaz Akil yang berkolaborasi bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan seterusnya pada pukul 1.30 minit pagi, kita nak dengarkan pula sebuah rancangan yang seterusnya, iaitu Tamadun Islam. Kita nak menyingkap keutuhan peradaban bersama-sama dengan seorang tokoh dari zaman sallallahu alaihi wasallam, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami semestinya menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi. Dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya Zaid bin Harithah gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah SAW menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah SAW, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: untuk semua.
1: Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran JAKIM iaitu Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti menerusi segmen Salam Santai. Baru sahaja berlalu anda dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Kita dengarkan rancangan Halaqah Hadis berkenaan dengan orang alim, hidupnya barakah insya-Allah. Banyak lagi pengisian yang kami nak bawakan kepada anda. Selepas ini pada pukul 3.45 minit pagi kita dengarkan rancangan yang juga diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur, iaitu rancangan Kalamullah. Kita nak dengarkan daripada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-43 sehingga ayat yang ke-48 insya-Allah. Tapi untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu daripada kumpulan UNIC dengan selawat terapi jiwa. Anda dengarkan menerusi radio penyiaran JAKIM, Salam FM, salam untuk semua.

0: 21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Malaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.
1: Sabda Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan saya menerusi mencari yang halal. Pada malam ini kita bawakan seorang pengarah di Pusat Kajian Halal UM Universiti Malaya, iaitu Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Kita bawakan untuk sama-sama membincangkan tentang mencari yang halal. Kita nak bawakan dari universiti ke realiti industri. Baik doktor, boleh kita teruskan?
6: Boleh.
5: InsyaAllah kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Kita nak tanyalah kepada doktor, dalam memastikan graduan kita bukan sahaja berilmu tetapi juga semestinya kena relevan dengan keperluan semasa industri. Jadi macam mana doktor dan juga pasukan di Halal Research Center ni nak pastikan graduan bersedia untuk ke peringkat pekerjaan industri?
6: Kita bertemu lagi dalam yang bahagian kedua.
5: Betul.
6: Okey. Tadi kita sebut tentang graduan ini, kalau di Universiti Melaya, dari lahir daripada fakulti lah. Macam kami di Pusat Kajian Halal Universiti Melaya ni, kita tak ada academic program. Memang macam itulah strukturnya di Universiti Melaya aja. Tetapi kami telah pun diberikan suatu tugas juga, di mana kami boleh untuk menjalankan latihan-latihan yang berkaitan dengan halal. Ha, jadi UM Halal Research Center ini bersama dengan saya kira 40, kalau tak silap saya lah ya, 40 training-training center yang lain, halal-halal training center, ataupun kita sebut sebagai pelatih latihan halal yang diiktiraf. Siapa tu yang diiktiraf? Siapa yang mengiktiraf kami? Baik, jadi sebenarnya pada tahun 2018 ya, pada tahun 2018, JAKIM sebagai pengeluar sijil halal telah pun mengeluarkan recognition, okay, ataupun pengiktirafan kepada, pada masa tersebut saya rasa tak sampai 20 lah, tak sampai 20 lagi tempat-tempat latihan yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi JAKIM memberikan kita suatu mandat untuk melatih halal eksekutif, okay, kalau ambil di bahagian halal profesional lah, halal eksekutif ataupun halal internal auditor di bawah berapa, kalau tak silap saya 20 pada masa tersebut tahun 2018 tu, sejarah dia lah. Jadi UM antara yang pertama lah pada masa tersebut diiktiraf sebagai pelatih latihan halal yang diiktiraf. Sekarang ni dah number dia naik lah, sebab bertambah kan pelajar-pelajar daripada tempat lain. So kalau tak silap saya 39 atau 40 pelatih latihan halal atau pusat latihan halal yang diiktiraf. So kami melatih graduan-graduan yang tadi untuk kalau dilulus latihan ini, latihan ini kalau internal halal audit selama 100 jam, 100 contact hours. Kalau eksekutif sebanyak 70 contact hours. Kalau mereka lulus, sijil akan dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Mereka kalau ada tawaran boleh mempraktis lah ataupun mengamal sebagai halal eksekutif ataupun internal auditor di syarikat. Graduan-graduan yang tadi untuk kalau di

0: Bedah kaki ke
1: poki. Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazanah. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.